0: Det er en gang, jeg kunne have min næste, men jeg var der på min dårne. Og det er der min næste, men jeg kan ikke sige, at jeg har rejse på med interviewer, der skal røge en kvar. Men i Miss Judiciary, jeg kunne have været der, hvor vi må nå, når hun tager ind om, at jeg er det er Miss Kirby's Pageant 2026, one of the det men den er bare det, det er en af jeg kan kan danere, jeg kan nyere, det er bare kan der er både, jeg kunne have været der, hvor vi må nå, det er Miss Kirby's. Og så den går grebe, det kan jeg bare nå dig der igen. Og så kan jeg tage dig, jeg kan nå dig igen, at jeg med dig der, jo det var kun når det er på en tid, inden hun tager på den, kan jeg tage dig. Ay nakon de Miss Kirby's are naru nara kamatayan de bonga yo start the float gay on the better Kirby's aku anda ni ngapai rikai mintain tahan ni iki ngai rai bon nagi me sinang kakai tau bai aku nanti kira tai ni tagi me atai nai nai kai iki naru nara kuasa nungurai Miss Random Solution on kai sinang mengan aku ni Miss Judiciary ngai yari tai kiki ka ka khani ai de song raba tapi wat minis men kai ona ngo panan de ina ini and then the judiciary te pota ki ni ka po wi i pken de Miss Kirby's 2020s
1: celebrating Kirby's language week with PMN Kirby's
0: I'm na benini Maori hello look at that kia ora na mi ka ora yo PMN Kirby's ni o de tai yo i si kan she na mi to one of the Pacific Autism Group support group ke de PASG de ga Waki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, Ipamua. The thing kind of meant the winner thing I won't want to do one the mean Tavano. A young kind of the support group meeting dates, like in Horawaki, you the Honopong, what we met in 1 May, the Honopong, what we may go and knock us. He never the Honopong to be me in November. Ngayon rin ka na again, my availability in tindaya kikiyas ang tagi ni din ang date akan ni yun even not the date kiri kung kanaroon na pa kukunan ni make it tiyawa tipo yun ang tinga pang nakon tiyawa towa na iminta pa na ka nga pang si di wawa tiyawa ay narigin na ni adi kanakukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukunan tarpo na kong tinamba akiya wawa isuwa wawa akiya onowa onowa onowa isuwa ni mewa kaya kukunan na pa ni email na kong pasgnz@gmail.com kaya na kong na yung website asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo kaya punsiwa kaya to yay ami atay kaya to abon yay ami family members that ye rona te autism ke tau rai te Pacific Autism Group support group ane ibuki mi ibuki te meroro ke te rari are anakona ane popo ki gai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me denua ni mei te kona pong wapi mea wawa nokas o te kona pong te pi mea wa nokas